0: جاری.
1: پاپا کالج کی فیس زیادہ ہے.
2: بیٹا
3: یاد ہے بونس کے کچھ پیسے ہم نے دوسرے کھاتے میں رکھے تھے؟
2: دو سال سے کھاتے میں کوئی لین دین نہیں ہوا ہے, شاید انآپریٹو ہو گیا ہوگا.
4: تو اب بینک جا کے یا ویڈیو کے وائی سی سے کے وائی سی اپ ڈیٹ کراؤ, کھاتا ہوگا ایکٹیو, ایک دم فری.
2: چلو
1: کہاں
2: ایڈمیشن کرانے؟
4: کھاتا ہوا ایکٹیو.
0: آر بی آئی کہتا ہے
5: جانکار بنیے, سترک رہیے.
6: ایک پرکار سے پی ایم جے اب غریبوں کی جائے بن گئی ہے.

0: کیا یہ محبت پھر لوٹ کر نہیں آئے گی؟
1: وہ آئے گی، وہ آئے گی، وہ آئے گی، وہ آئے گی، وہ آئے گی۔
0: آؤ لوٹ چلے پھر اسی جگہ،